wala nunga nefunga ele nisi o femalanga I nunga le ea nunga le sami tono fale mai tono fale pui pui so se vaenga tai sa ele o leo mo pui pui matou nisi fo e o fapenao na fea e ala lima lima le oti le maftang talo e lao fio le ele ie ye pae atu yai le mana a alfa ma fan fan o lo fio ya te lato wal ne fia fi wa ta pa le fa un mana lo ngang pa ia pa u lo wa te li yo le afa pena no fa so la u pu le ne fia ya lo mo le mana la u pu ya ya ina ni nganga wa ne tu o mo na ma lo lo ma tu te ma tu na tu lato u mai lo fio e mana mi lo so so ani afa yo in sai sai tianga tala no no tanga ya te lato. O e nise mana mia lau wha malo longa, pai atu, pai ani, pai ifu. Lau au wha malo lo le nei tu la afi afi. Mana tua e nisi, mato uli ia nisi au au auna, ngā tai lea, le sunga le wha whengainga ya pasta, whereti tole fō. Fō ili tai tai ya komi. Mana tua le nea afi afi keine, no wha penao, no wha tau toli e maoto ngasi ngasi. Pai atu ya ile au faa maa loo loo loo fio. Faa ula upule nea fi afi. A matai lao fio fai o lao fio. O ilibi inga ya te oe tama. Amen. Ya. Tai faa feilo ai atu. Le nganga pa ia lo tatou fiso swansili le nea fi afi. Lo tatou maa loo faa loo longia. Wa mea umafale nganga tatou te faya. Au noa mal faa unga le nganga pa ia o singa luenga fai fua tātou te fai. Ngā lurua fua fua ila atou e a tina e au noa mal faa tasi mai o le atua. Nea fiafia sina upu faa manatu mo I tātou fa pena o no au tātou so so tau au mo tātou tau longo longo pea wawa uti uti le taimi o tātou iai le taimi o le tā pena penanga Taimi o sau ni uninga. Wā ua mata no o mai. Taimi I whainga tā. Ile nei o langa. Wha aringa o lona mata upu e whā. O lona whai upu mua mua. I wha angate le sifulu matas. Wha pēr lona whai tau wina. Ua mawai atu ia mea. Ona au ilo atu lea wha auta o le whai toa wā wanoa o le langi. O le ulu wa I leo fo ina au wha alongo ai. E pei o le pua na tau tala mai I a te aua wha pe mai. I nā sa wia I lunga nei. O te wha ali atu. Hai I a te oe mea tusa o na tutupu a muli. Ona au ilea nganga loa lea. Pa auta fo I watu mai le nofo ali I le langi. Wa tie tie fo I le tasi le nofo ali. O le tie tie mai fo I wa pei o le maa. Ya sepi ma le salikea lo na tino mai. Wa sia seo ina fo I le nofo ali I. Ele nua nua e pei o le samaraki lo na tino mai. Wa sio sio mea foi le nofo a lii e lua se fulu ma le fa. Na owi loa foi o toi I ina. E toa lua fulu ma le toa fa o tie tie o ia I nofo a lii. Ua ofu I ofu si sina. Ua yo lato ulu foi o pale auru. Ua o mai foi wila ma fai titili. Ma leo mai le nofo a lii. O la mepa fo e fitu o mumo I luma o le nofo ali. O anganga ia e toa fitu o le atua. O I luma fo I o le nofo ali I sa mi tio ata. E pe o le maa tio ata. O I tutonu o le nofo ali I ua ia li ule o ina o le nofo ali I. E mea ola e faa ua tutumu I mata I luma a toa matua. O le mea ola mua mua e pei o le leona. Lona lua o le mea ola e pei o se povi ta noa.

Lona tolu o le mea ola e pei o le tangata o na mata. Lona fafoi o le mea ola e pei o le aeto o walele. O le mea ola foi e fa e teitasi maona apa aue ono. Wa fata ali o li o ai. Ma ua mata atoa i la atou i tonu. La atou te le mapulava i le ao ma le pō e fai atu. E pa ia, e pa ia, e pa ia le ali i e ona le mālosi umalava. O le na soifua o lo soifu foi. O le afi o mai. A bibi foi ma faa ne nee. Ma whawhetai atu i mea ola, i le o tie tie le nofo ali. O le so i fua e whawabau e whawabau lava. O na whapa ua i le o toi ina e toa lua fulu, ma le toa whai luma o le tie tie le nofo ali. Ma i fu atu i le so i fua e whawabau e whawabau lava. Malafo o lātou pale i luma o le nofo ali. O loo whape atu. Le ali ie. E tatau lava oe ina e tu atu ia te oe le vi inga. Ma le wha anene enga. Ma le mana. A wāna e whaia mea umalava. Ona o loo fina ngalo. Foi e yai i la tou ma ua faya. Amen. O le afiafi le neyo le atatou fa soa ma fa manatu le fina ngalo le tua. O le yao no tatou vivi i atu yai. O le yao no tatou fa nee nee ina atu yai. O le yao na tātou whawhetai atu iai. Aisea, ona ua tā pena e lea tua mea uma mo oima. Lima lava mata i tusi o le upu, o loo whama mafaina e lea tua iana whetalainga o saunuanga, o message o mea uma. Ole a, la, o, fa a. A tu ule fa palangi, fa mataitusi, love. Ole alofa. O fa linga ole tusi fa i ule ole tusi pa ia ma le fa iwina. Ole fa iloa mai le ole fina ngalo le atua e ala i tusi tusinga. Kenese le tusi o amatanga o whaalinga o le tusi o le ngāta anga. Ma le whaeroa ina mai o mea e ono tutupu. I le aso o totoe ma le toe fia mai o ke riso. I lona nofo tupu ma le ola e whaavavaku. Sa moa le fiafile nei o nisi i o vaenga o te whaeroa i ate o e o loo whaamanatu mai le tusi po le tusi mata upu muli muli o le afionga pa ia le atua. Te leo mata upu au tu ili tusi pa ia amata mai kenese e whailoa mai ai. O le langi ma le lalo langi. O le angasala ma le faasala. O tangata ma le faaola tanga. O le tuli e sea o satani mai le langi mai lona taunuunga. O isara elu ma lona filifilina. O ona faa manu yanga ma le faa salanga. O atu nuu o laulangi o papelonia ma mio faa papelonia. O malo ese ese ma malo e maua. Uma o la tau taunuunga mai unga. Ile tusi o whaalinga. O evangelia ma tusi o loktau ma whai e whai loa ma wha matala ina mai petai. O le tusi o whaalinga o lo ma nino mai ai le taunu unga o mea uma. O loktau ua mai ai le tusi le ingol tusi tala o Ioane
o ia o le perfetta. O se tai tai ua ilonga i totonu o asia lai diti. O Ioane foil tu stala o lo ta ua o ia lea o le so o Iesu. Paule ne o le tusia Ioane ese mai evangelia ma tusia tolu. E ese le awala o lo tusia inai. Faavalo anga. O le malamalama anga o le autu o le nei tusi e fata tau lea i le loa o le tangata o lona faa matala ina o le tusi. A o se upu e faa mamafa i le afiafilene. O a mai lau tape nanga mo le ola e faa babau. O a mai lau tape nanga mo le ola e faa babau. A fai wo tātou tala noam fa manatu le tusia fa alinga o le toi tusi po le toi mata upu o le fionga pa ia le atua. Nono winga ele o toi umi se taimi. Iti iti nina yaso o to toi. A wale fa moe moe o le ola e fa babaku. A fai tātou tele iwa ai le atua. Ai wa tātou wa ai i wā venga. A fai tātou tele i wa ai leola e whaavavau. A leo tātou wa ai tā pena penanga. A e wa fili filia e le tua. Piolo na alo Iesu ke viso. Mai a vivi i fo i mawha ne ne e. Mawha feta i atu i mea ola i e olo ti e ti ele no fuali. O le so i fua e whaavavau e whaavavau lava. Amen. Te ro se tasi leo vaenga e whaoa el tangata le vi inga ma le whaafitai le tua. Ai au ne ngalu ya te tātou. E le eo mea uma e ou e le tua. Ai mai le fionga pa ia le tua o te tanga mea uma ai le au ngā mea uma ya te tātou. A leo te wha amanatu mai le fia fili ne. Wa mawae ia mea fai mai le tustala, wa mawae ia mea. Wa owilo atu lea fa auta o le fai totoa ua awa noa i le langi. O le ulua i leo, fo i na ou fa alungoa ye pe o le pua tautala mai wa fa pe mai. I nasa uia i lunga nei. O te wha ali atu ia te oe mea e tusa o na tutupu amuli. Sa moa ma le tupulanga talvou. Ua lewa na wala au le atua ia te oe. Amu ia e woti oti o ileli. Wa le ufa manatu mai le fiafi nasa uia oe lunga nei. Amen. Wa lewa o na fia feta lai mai le atua, fa ai loa mai mea o lo tutupu amuli. A le aso langona, le aso mafaufau. O lo esa ili ili ea mo le ola e fawabau. Sa moa mal tupulanga talabou. Ta pena ne loa manu o maua le avanua. Fai mai, I nasa uia ilunga nei o te whaelo atu ia te oe. Mea o le atu tupu i aso amuli. Mai leali ie e tatau lava ia te oe o na tuina atu ia te oe le vi inga. Amen. O ai nei te tuina iai le vi inga. O le isi tangata. O le tangata e tele ana mea. Amen. O le tangata e malosi. O le tangata le nao nai te tango e whaanene. Tangata e maua mai ailo tauwi. E whae mai leali e. E tatau lava o na tui na atu i a te oelevi inga. Ma le whaanene enga. Tui na atu i a te oe ma le mana. A wāna e whaia mea umalava. Ona o lou fina ngalo. Fo'i ia iai
ila tou mea uma le fai. Fai ai le atua mea uma mo i tātou samo. Ai a tātou va ai lungo penga ta fai langi tātou fa longo i tala o mea wa tupu o mea wa tusia i tu la fono. O tātou usi stai e ma fa longo i le upu le atua. O loo si sila le atua i mea uma. Tu wielo tātou fa vi vi i le isi tangata. Na ia tātou fa vi vi i le atua. Tātou fa ne ne e le atua. Tātou avatu le vi inga ma le faafitai le atua. Ta pena oe fa mamalo loto. Sa uni lo a inga ma oe mo le ola e fa. Wa leva ona fia feta lai mai le atua lo o tu le atua i le faito toa ma tui tui. Po afia ea i te tala ina ai lo fina ngalo ma lo loto. Ai se ia fio ai le anganga o le atua o le taimio le anganga pa ia. Ao Iesu le ala o pumoni ma le ola. O sau nia i le atua me uma. Sa moa, mata ala, mata talu. Wa tātou te leiloa le aso ma leitu aso. E sau ai le atali o tangata e si tia i tātou uma. Na o loo fape nao na e fata mala i lau tapenanga. Ia faa manuia mai le atua le nefia. A fai titi fia nofo le itu tau matau o le atua. Peo Iesu Keriso. Ia vea i tātou matangata tau ato o toa. Me mai tātou te fia pale le pale aulu le le mawae le awa isea. Isea. Ia vea i tātou matangata e nau nau le pale o le ola e fawavaku. Wasau nia le atua mo oi maa. Wa ie e tō anga li lotu ili aso sāma li fonta talo ai tewa ele i maua le pale lea. Alfa manatu le fiafile ne. Sāmoa, no a inga kerisiano, wa tasi sa tō lumo le atu. Nau nau ta inga, ta pena lo a inga ma lo a inga. Wa le ola e fāvavabu. E tū lawal tangata e tau tau. O ana sa fai, ili aso fāmsinu. Be prepared. There is not enough time. And this is our time to get ready. For our hope. O le ola e fāvavau. Fāmanuia le atua le nefiafi. O le o Iesu. Amen. Afitai tamā. Ua failoa la upu le nefiafi. Au ia te mātou ona mātou tā pena mo le ola e fāvavau. Au rea te mātou na mātou wha nene ina ma whaftai. Pa fōi ai pēle vi inga e o ia te oe au le vi inga. Whamunuia le māpō kalamele nei pō, whamunuia tāpō inga nisi oru seo mātou au. Tunga ia seo manu, Felicia, ama. Nisi oru mātou tim, whamunuia le uso ia pēn. Wa fōi le māwa se elua le nei pō. Pō kalame uma, a mata fa ilua e lau fi, fa i wina le manuia. Iau ia se manuia ma se anganga, ea ia ina le nefia. O ilmi inga ono o Iesu wa ala tuwele ne talo. Amen.

Tewe tua la ula fala. Wa e tiwa i au fusuanga. O ula e fa sa moamoni. E te la e ye male orioli. Alo la e ye lau taalonga. Tu ile tua na yo manaonga. O ia na te fato ilalo le fili. Aia e fui mai male siampini. Toyo seanga. O ia fusuanga. Sa moae la ula fala. Ina ne ingalo aia e manatua ilo wanganga. Tato tua tu itar sanga. O le tua na te mafaya mea umalava. Ina ia e malo awase ai mo sa moana.

Tali lebi fok moto ke ta program pe mo le tio tonga o hatiroa. Kavinga ngau le tio ke la langa mo ui kakato ia kalaisi. Ko ta o taimi o simili te wanoa me fitu. Mo me ma fok ke ta pokala ma hiva pa mo fa feta i. Ne ta ma vai pe mo pokala ma ko ia hili ai hafi ko ia ai valu. Te tau hoko atlewa ke pōkarama koe ai akoto I tāpū. Koe whainga maare koe ni at pe mua ngā hiva koe ni ke whaia ke tau hiki e tau whawhita e ke o tau otua. Koe iwe te tau hoko atkia e koe hiva I a hano atuhe. Kau hiva koe e whitu ungingila, koe lelei oi otua. Pe koe goodness of God, koe ia o kutau whawhita e ai he tau ilo, o lelei ai otua o tau lotu ki ai.

Tatari rebe fuku tuke poka mo koe le tio tonga o Aotearoa. Ka venga ngā ue le tio ke la langa ai mo ui kakato ia kalaisi. Ko tau taimi ua semi te waono pe a mehe hiva. Te tau hoko fuke hafe ai hongo fulu ke poka la mako ia o e ngā whakamisina le e whakahauka te tangata eki whaifikau. Fowet motu ifonua. Kai whanga male koni, atai ki hiva koni maasione hema. Koe kole make ate hiva koni ofata e malau atu e maausione. I he ahoni, me tala monua atu ke mawa aholelei i he ahoni.

download to ngay doa mas mas ikon mau tamay tay nga tay asyon ang mau unumay ipong pongi faga koloa pon ko mau loto he honga iya kagawa honga iya mau haka helangi ko tau pa tay la tuwe o tuwa o po po mo faga tumutumu he tu ofa te he isaw ofa kung tala noa kia he o folofola hala langi mo mamani ame atene mo tuhi ki mau tolu kame he ofa ko iya ofa ku tala mai lolo tonga e mau mate he wano e anga hala o kilala hake ki mau tolu e ofa ku ia he te kia whakamaho alo he punga kolosi e whakaha i mai ai ofa ku ia ki o mau whahinga e ofa ia e o tua o ku wongo maari e turiki e wha o nua ku mau whita o tuki ai e o whetatau pe ia e o tua ku mau unu mai ai mai whakama māwha e pong pongini. O no mahu I ngā e se kau I e o wha ku ia ki a u ki e ngāhi matakari pe mo e ngāhi pure anga. He ka I kai o e whakalolo mā ku o pāwe I ku anga I a e whahinga I tangata. Ko e mā te mo e mala I a tai ngāta. E maulotu e o tu a whakitai atu koe ki tu ku a whainga Māori. O e kei tōku a ngā whawhatongia ke mau kāwai. Tumu aki o e whawhita I eo tua. O whina ngālo nere I a whetau lalo ke uia ki mau tōlu ke kau whakataha. O e ngā ue u whai ho lau maari e maoni o ni hono lere a ki e kōsperi ke ngāhi matakari pe mo e ngāhi pureanga. Eo tua te āde ake o ngongo e tau ai ringi toto. Ai whaka au hā e o tua pea pehe. I he tūku hausia, koe na tūla e o e te volo, ke ne kū moa, mo ki, tā mate, kai hā mo whaka au hā, kā ku ke hauku mai si sū ke mau maua e mo hui o lahi pau paua. E mau whaka amu e whaka awhi ai ho lau maari e mau ni o ni he pong pungini. Kwa matala e mata ho mau lau maari e, whaka ake ake ki mau tolu e o tua. Mahu inga ho o wi. Mahu inga e o tua ke a ue ko speri. Iwi li riu mo ui a e a Fiona. E lau I miriona ku kei. Pagatatari mai e ngāhi matakari pe mo e ngāhi pureanga. O mautala e gulahi e ta ui a go motu u. Ka ku kaunga tā mā ke kau tu usi. Ke mau lotu ke eike u a ana e ta u. Ke te kau I mo kona tuha kau tu usi. Ke tu usi e ta u go motu u. Maulotu ae o tua. Whakaake ake ki mau tolu. Whaka ae mataho maulau maari e o tua. Ki he ui ae a Fiona kwhai maa mau tolu e o tua. Mo o siasi ka koho sino ha mai. Mau talango fua e o tua mo mau whalala tu kia te koe. Whai tāpua ki mai e o tua. Ki nau tolu koto kotoa be ku mau kau whakataha. Mau ngā keres mo e proklama whakamisnare o e pongpongini. Tua, whawhitau laki mai, e sino ata mai pe moe lau maari e. Mau lotu atu e o tua, ka si I. Whangatoko ua, ka umae, whangatoko whawhine, ku whakapai a he ngāhi matakari. Koe uhi, koe ko, speri, whakapulupulu a kinau tolu ho kere si mohu mea. Tu koe nau whakamoni e o tua, ke utu mai hafua, pe me he ngāhi matakari, ku nau whakapai ai. Mau lotu atu e o tua, tāpua ki mai kau ngā ue, whakamahola rea, ma ki nau tolu ono kotoa pē ku mau kau tā e pongpongini. Tu huai pē e o tua, langi langi ia e a Fiona, ho o ui, e whai te riha he mea ono kotoa pē, mau hapai atu ai e o tua, o mau lotu whare whakafamiri, lotu whare sia si e o tua. Ui atu ha kau tangata mo ha kau whiwhine. E wākai e kōsperi whakamo uia e a Fiona. Tua maalari he o tu whereni te ae ta ue ua ngeau. Ai ngāhi mo ui nai hiki nima o tari kuau kua ue ni whikau iau. O aku mai e kōsperi ke mata whanga e o tu whereni te ko e whehu I ko e haha mau mea e whai. Maalari a ke mau hunga ia. E o tua ke mau tafo ki o lotu ke ke ui atu. Mau ngai loto whare for a family, loto whare sia si. Kau tangata mo kau whiwhine ke baka I e ko sperio e a Fiona. Toko nia ki mau tolu me iau follow fly o tua, wha matala ho mau lau maari e. Kane we mo whakai ai ki mau tolu ke whakake ake.
ai talanga fua mo e tari kuau ki uia e a Fiona. Tau kawata mo e a Fiona e toenga e proklama e pongpongine mo mu a bea tau si au. Klaisi koho alo, kako mau whakamo ui, emeni. Tape mo e a pio ai o tua maasmati o tau lotolotonga. Kabuatu ki he whanau mo e makapuna a hou eiki. Kabuatu ki he whare a matapure mo a tau he whanua. Kabuat fōki i a lotu a whakarunga o tōnga. Kabuatu ki a tingi mōtoro kutoa pē ku tau kau whakataha i maunga kresi, proklama, whakamisnare i he pongpongini. Kabuatu fōki ki he kaunga aue o he whakamawhola rea ku lava i ki tau whiloaki mo se whakai ai aki, se whakalotolahi aki i he pāi ngani ki o tau ui ngā ue whakamisnare. Isa, nā ku tau mia tu unga ke whakatapua mo tu ani, tu ku ke te whakamalumalu atu e lotu maoni oni ai o tua, ka e whakakato e tau porokalama whakamisnare e pongpongini. Tau kau whakatahape mo e lotu ku ongu nā, Korea e iwi e laumari e maoni oni, mo e tau whakasta he ene keiti e mea ngā wea ki tau polo. Kai ai ha polo fola e whiri ki whai mi ai, ki whakalotolahi nou nou e pongpongini e kutou ia, pia me ihe ko speri o Klais na e whai e luke, ko hono, mo fulu ko hono hiva e vahe, te uka matalau mi hono uluaki, oi ko ngā, o tuku ki he tolu. Pēlau ai wholofola. Pea whakataha e ia e kauhong fulu mā wā, o ne tuku ki a teki nau tolu, ke mā lohi mo whai te riha ke kau te bolo, pea ke whakamo ui mahaki. Pea ne whikau ke nau whanongonongo ai pule anga oi o tua, pea ke whai whai tō o. Pea ne pehe, pea teki nau tolu, o ana tōha mea ki he hala, a toko tōko, peha kato oho, peha mā, peha paanga, pe te mūtaki so te e ua. Tāna ki o tua māsmafi ki ne paitāpu ki nā e ne wholofola mā tau tōlu, o mea tau whakalotolahi, o ton tonu ki aiso tau alunga mo whakaake aki ki tau tōlu, he tau whalala mo talango fua, ki e ui ai o tua mā tau tōlu ke ngā ue whamisnare, tau kau whatahai, mo ngā ue ku whai kono laumāri e mā ni koni he ngāhi matakari pe mo ngāhi pure anga. Ta iai ha whakaukau e whakotuku ke whakamaunga ki ai e ki whakalotolahi o e pongpongini e pehe ko e mahu inga e mo ui te kau i atu. Ko e mahu inga o e mo ui te kau i atu e tau kau koi a he ngā ue whakamisnare. Koe mua ke talanoa ke pui pui tu a e pōtu wholoflani koe hipe kono mahu inga ta moe te kau o kutuku fufu ai he o tua. Pea mei he ne kau a ko he aho koe ia ki he siasi he ahoni la mo koe muau he ta kau whakataha ki he ui ai o tua. O te ki ai ke li liu e te kau ia koe ia. Kāuti o si e tā ue tolu mālo e mo uia si sui mā mani pia mo e ne kawa ko e toko hongo fulu māua o kune hanga o a koi ma vai atu a e uho a e ne mo ui mo whakaha i whakapatonuange ki a teki nau tolu ko e uhingai o e ne misiona pia mo e ne hoko mai. Tā inga whanong. Ko e whakaukau e ahoni ka pau e pehe ko e mini te kaulahi e ni pe ko e fuofua tala te ue ni o e te kaulahi pe au ku tonu pe ia. O te takamilo a sisu he ngāhi kolokoto au kāleri o ne whai ai e mo oni ko e malanga i ai tui mo whakatomala he kua ofi mai e pure a ngāwe o tua. Ko e hanga e ni e kāpasa o e ne whanonga ki Seustarema mo Siutea ke ngata ai mo whakakakato e misiona ko ia e funga kolosi. Kone a umai ai ke pot wholofola e aho ni o gune whekau i a e ne kaua ko ke o whai ai whakaukau tatau o hange ko ia
ngai lau ko tau folofola na ne pakatahataha I mai ki nau tolu pe kai ke ngata pe ai kanane oange ai malohi ke paiteri ha ke kaute bolo pere a ku ngawe a ke rea whakapapalangi o kune oange ai power pa moi authority ko e iwie ke whakalava ia ke ngawe koe authority pe koe mawhai koe ke ngawe a ke iwi kuia o ku whakakoloa a ki ahe o tua a e ne kaua ko he kuofua taimi koe ni. Whare ai taha, koe mahu I ngai, no talamai kia te ki tau tolu ai u principles he tau kau whakataha ke ui ai o tua o ku ne whakai bia, o ku ne hanga o o mai ai mawhai pe koe whai teriha ke ngāwe aki a iwi ko ia o whakatatau ke misionae o tua. Koe pui pui tu a ia kalanoa e ahoni. Tainga koe mooni lahi o ku fuafua kamata ke whakaha I mai ki a te ki tau tolu e tau kau ko ia ke ngāwe whakamisinare. Ku pau ia ke whai hono a ko I pe ko hono train mo whakahino hino pe a whakapatonu e tau mu a o e te kaulahi pe koe taumu a e misiona a sisu, mo e taumu a e ne hoko mai, mo e taumu a ku whakaatea I koe pe a moau ke tau kautaha no lere a ki e kōsperi. Mo e loi hamea. Pa mea e ku toko si I ai, ono kau whi kau I atu ku toko si I, ono a ko I ai mo oni koe ni. Ono lalanga ia mo oni koe ni he mo ui ai siasi he ahoni. Koe ne siiange hono teu I, koe ne siiange ia hano whekau I atu. Mahalo pete ke tala mai vai kau kai pehe ia. Koe mea ende ke pa mo oni ki ai, toko sii o au ke taimi. Kui kai ke kei hoko ia koe misiona ai siasi, ke tukuangi atu hakau tuusi ke tuusi e tau kua motu u. O ku malanga I mua ko I pe potu tohia koe ni mohono principles ka o ku limite ia ki he kāleri koe ku tau iai, ki he isleri koe ku tau iai, ki he siutea koe ku tau iai, ki a tau nopo nofo ai pe tau tolu iai iai. Pe kohono whakarea e taha, o ku tau hanga e tau tolu o whakangata ngāta e te kau kuia. Koe pui pui tu anā ku lawe ki ai, ka pau e ui koe mini te kau lahi e ni te koe tala te wene te kau lahi. Kune a ko I mo te kau ia tuai ki nau tolu teu teu, e māti u wahe wa walu, e si taha walu ke wa noa, he hiri ai ne toi tuu tami he pekia. Koe se kau ia ku ta kau whakatahai ai. Ko tau whikau he pongpungini koe mo oni whikau luaki e ku whaka amu mai ke ne hanga o whaka ake ake e tau tau taha he ngā ue whaka misnare. Ku pau ia ke whai hono teu I. Ku pau ia ke whaka hā I koe taimi koe e kai ke whai ai hono teu I. E alupe taimia mo e moria tu e person ke whikau ai o tua. Ku hoko pe ia koe fo I mea ke tau talanoa mo tipei tei. O ku mo oni pe ngāhi tipei tia, pa moe ngāhi papateki ki, he ngāhi mea ke ke he pe ia. Te ai hoko ia ke aonga mo whakaloto lahi ai ki tau tolu. Kainga whanongo, mo wilo, koe taimi pe te tau tipei tei ai mo tau whakauhi ngāhi. Mo tau ui ke ngāwe whakamisinare. That's a silly idea. He wui kaito e tehu ia ia ke whai hano ti pei tiki, ke tala mai ko tau ui o tau tolu, ke ngāta pe ia I siutea mo. Teru sarema, ka inga whanongo kono moni e koi principal o ngāwe ake e sisu, o kui kai ki nehanga e ia tukuange ki nau tolu ke o whai ha mea o kumatu aki fo ou pa moe nau tokanga. Koe fūtau e tolu mālō koe, koe mea e nā ne whai a nau tolu ho nau loto loto ngā, nā nau mui mui hai mō ako pia mea te ia, he ne ngāu he ngā hi kolo koe o kāreri, nā ne malanga I ai pure anga e otua, nā ne kapusi te vol,
na ne whakamu ui mahaki. Na e whae ngāhi ngāwe kotoa ko iaho nau loto loto ngā, hono teu I molala ngai ki nau tolu ki ai. Na ne mirimiri sino pene, te taula ki pa moe kaulotu e aho ko ia. I he mo oni moe whakaukau nā ku hoko mai, ke kumi ki nau tolu ku more mo whakamu ui. Ko e whakaukau ia e aho ni. Ko e taimi lahi, ko e tau a ko, o ku a ko iai e ngahi whakaukau ata ata te ia, pe ko e theory ata ata te ia. Ko e a ko a sisu o ku nehanga o whakaloto lahi a ki ti tau tolu. Ulua ki whai e ia, principal ulua ki two fairs, sit later. Pe ko hono whakarea e taha two fairs, te a whikau I atu ki mui. Alu holo a sisu he ngāhi kolo koe au kāre rio, whai e uni mea koe, koe a honi, ko ne tuku ahangi ai, ai ne kaua ko ke o whai ai mea koe a. Ai ngā whanau, moilo, koe taini lahi, koe rea ata ata te ia wikai ai hai via kiai. Koe iwi moe malohi koe ke whai te riha, I he te volo pa mo whakamo uia ngāhi maha ki o ku whuaki mai he mo oni e taha koe e. He o talaki ai o mongo lere. Kau ka pau te tau talanoa ta tāpe tau tolu, pe tau malanga ta tāpe tau tolu. He foi mo oni kotoa koe mo I potohi u lau he pongpongi ni o ku I kai ko toki whanongo e ni ki ai. Mua ku toki whanongo e ni ki ai. Wono mo ni halaha teite iwi ai tahai hai. Tau whetakai holo pe tau tolu I heni pe aikai ki ngā tai uwhanga he whakatapu. Ko e koto koto ai kau ngā ue ku tau teu I. Teu I koto koto a te ia. Kia te ki tau tolu. Tau sio pe tau tolu ki o tau sia si. Tau sio pe tau tolu ko tau whanua pe a ngata pea. O kui kai kovia, ko e pongpongini, o whaka amue ke whanguna ki tau tolu. Ko e tau teu I, a I kai ke tokanga ke tau whai e mea ku tau teu I, mo whikau I atu e kakai ke mamahe atu. O iloia mea e alu pe tai mihia, ko e mea more ngofua, a e more ia. O e tau mau e passion ke uia e o tu ama tau tolu. Si o takai holo o tau loto whare. Si o takai holo ke tau maalari koe ni e tau e ua nge au. Koe ola e maalari koe ni e I fe. E iai ha kau ngā ue whakamisnare tuku ange ke ngāhi pure a ngā mue ngāhi matakari pe I kai. Pe ke tau maalari pe. Ai me ai ana e hoko ane ahti. Te mea ku whaamu mai lamari e o tua ke hoko e aho ni. Te mea ku wei mai he o tua. Ka pau he I kai te tau talango fua ki ai he aho ni. Ko I ku angai o ki nau tolu koe te ki ai ke a o ki ai. Ko ai e alu. Ai ngā whanong ko I principal ua ki e tokoni mai ka te tau tolu. Ko I uhi ke toi whakaake a ke whahinga person ko he mo ui ho tau sia si. He mo ui ho tau kaunga whanonga. A ko I ke ilo I e me ata mo e mo oni na e nofo he mafu o si su. E ne whikau I e ne kau a ko. E tala te u e whikau lahi. A ko I ke mahi no I ai me ana e nofo mo mo uia ke sisu hono mafu he taimi nā ne tuku mai ai e te kaulahi o whakawhalala ki hono sia si. Ka I kai ke tau fuafua whai ke alu whakataha ai a ko la moe ngā we me a koe ku tau a ko I. E alu pe taimi ko e oma ai mōre atu. Ai halaia koe ke ngā ue whakamisnare. E ngā tape ia ia te tau tolu. E moni ulua ki ia. A ku whete tau a koi ai te kaulahi. Ka pau he kai mahino ia te atohi tongi ai uho pa moe mo oni koe. Ke langa ho tau loto he kai ke a ua e te kau koi a ke ngāhi matakari pa moe ngāhi pure anga. Moilo. Koe ku angahe, koe tau whakamak,
pita i pe tau tolu ka moi me anai hoko ni a ti ko ya ho ni a tau sio ke he tau to tau kalo kalo ki tau tolu ki he te kau ko ya no wai mo oni ko am ki to wai pa ma fai pong pungini o kune tala ngi ai ki a te ki nau tolu ai tu tu uni ko ni ko e tala te u pe te kau lahi oua na ato o Hamea ihe hala, a toko toko, peha kato oho, peha maa, peha paanga, pe takiso te ua. Pe kono whaarea e taha, koe ki ngā ue koe ni kunehanga whala te uka te ki nau tolu, o kunehanga whakaha iangi ka te ki nau tolu. Koe principle mahu ingai he pe kaua sisu, pe koe pe kau o e kōs perimo ngā ue whakamisnare. O kui kai koe toko naki pe koe resources ke whaia ke ngā we a me a mahu inga. Koe tau ilo i koe a te kaua sisu, koe fuafua mea mahu inga e ni ku hoko ki a i. Koe tau whalala ke otua, koe a tene toko naki, koe a koe ku ne ui, koe a ia tene toko naki, koe a koe ku ui. O ku i kai nofo ia ku aluia mo ki tau tolu he palo mesi, e ui a te ki mou tolu ki ngata anga o mamani. Moilo, koe pore lahi e tau alu ki ngā ue whakamisnare he ngāhi ahoni. Koe ngāhi ti peiti mo e ngāhi ku hinga e ku nehanga o vai tukua mo tau pituku ki tau tolu. Fu umamapa ngā ue whakamisnare he ngā. Kai ke tau mau e tau tore resource ko ia ke tukuange. Ai kakai e siasi, tukuange tau whanau, tukuange atu mo ki nau tolu koe ku o si iui he o tua. Pe kono whakarea e taha ke tau mahino ange, ku o si iui pe he o tua ia ne kakai ho tau roto whare. Koe palapare mā ia, tau hanga ke he tau tolu me he kakai koe ku ui ko ia. Sio ki hono whakalolo mā kau whanong. Alu ai pētai mi ia, moe mamate atu e uia ko ia. Me he loto whare o e whamiri, loto whare siasi. Koe uhi pē kutu e tau whakamama whātau tolu, he resources moe nau nau ke whaia ke ui ko ia. Koe fuafua principle e kune talange oua. Koe mahu inga e ui e ngā ue whakamisnare ke matua ki whalala. E tō taha ku a ana e ui. Pe koe mahu inga e whekau, o ku maka te fito ia he tō taha ku a ana e whekau. Koe mahu inga o e whai whekau o hange ko koe pe a moa u. E mahu inga ia e ta whalala ki he eiki o ku a ana e whekau. Nā inga whanau ki tō koni mai a ki a te ki tau tōlu. Tō dui whakapapau koe pōre pongpongini. Koe hae ngāhi mea o kune vai to ua. Koe hae ngāhi mo oni o kune hanga o tau pituku ki tau tolu. Mei he whalala ki he eiki o kua ana e tau. Ko tau pore he pongpongini o kune tala mai. Kone hiki peke vai hongo furu o kune ngāwe a ki ai kupu i rea. Koe ni lahi e tau kua motu u. Toko si e kautu usi, mou kore ke eike e tau, kene whekau i atua kautu usi ke tu usi e tau ko motu u. Koe principle honoua, tene hanga o whakaake ake e tau, kau ke ngā ue whakamisnare, pe whakalongo mo ui e, pe toi whakatonu tonu ho tau whaunga, ke tau whalala mo talango fua, ke tau lotu. Mōilo. Ka bau koe tau lotu ke ngā ue whakamisnare e hui kai whaia ha aho. Ta koe aho ko ia ko no whakare ai. Koe tau tae lotu koe ke o tu ae tau ke ne se kau i atu ae tau ae kau tu usi ke tu usi e tau moilo. I koe taime kau kai ke tau lotu ai ka tau whenga ke se kau i a ke tau whunga mo tau poto. O ko tau talange ke o tua o tua. Kai ke mau teitei si e mau e mau tolu ko e mo o toko ni. Lava pe e mau tolu ko mau iti.
The bow we all see at we ta we ta we tolu mo I kai peke tau lotu tau tolu ke kona tu hakau tu usi kai nga whanongo o no la e ona kai alwa ta hai kai se kau ia tu ha ta hai te koe ta we siha ko no whakamatala mo no whakarea ke toi mahino a ngi e o tua mau tui atu pe mau tolu ka koe kai kai ke ke kau koe he ngā ue ku mau whai. Koe lahi ange ai kai ke tau whakamamau he lotu, koe siki ange ia e tau whalala ke eiki o wa ana e se kau. Koe lahi ange siki e tau lotu, koe lahi ange ia e tau whalala ho tau iwi. Koe lahi ange siki e tau lotu, koe siki ange ia moe mate ange ia, ai hala ke ngā ue whakamisinari. Ke pore ia kia ki tau tau le pongpungi. Koutu ia ufie mau e otua, ku whakaongo mai e otua, ke tau tapa ke hono kakai, ke tari kuau, kuaweni, ke kau ia. Whakaongo mai ki a kau se wāniti e tūha ke neo ngoe ku tai tāu te kau iau. Whakaongo mai ki a siasi au ku pore atu kua wene te kau iau. Au I kai maka te whito ia he toko lahi pe koe lahi e kolo aha. Au maka te whito ia he iwi o e polofola e o tuamo e tau whalala o talango fua ki ai. E pongpungini. Au whewhe tau mo ui lotu. O alu pe tai mia, hoko ia koe mea pe, toki whai ka pau e o mai, hano kawe inga ke tau lotua whakasias, pe auspe koe apea morea tu ai pe ia. Pe uku hoko ia koe konga e tau ngahi, tau tapaki he otua, he tau talango fua moe si e kau ngā kau, he uia e otua ku whai ma au pe a moa o. Kono kamata a ngahi, oku tatari mai e otua. Kia ngāhi loto pehe, ulua ki tau whalala ki e ne tōnaki. Ono wā tau lotu ki eiki oku a ana e tau. Ono tolu e mono instruction. Oua e hiki hiki holo mo whiri whiri ha mea lerei he ngā uea e otua. Tau whalala ki e otua ko e ne tōnaki, ko e mo ui topo no. Ko e mo uia kone whakaha I atua e lotu mo oni. Ka tau lotu ki he otua mo talango fua. Ko e hape e ne tōnaki. Tari a pa mo e whakafta. O tau inasia ki whakaake ake ake ki tau tolu. E kai tu e noa e misiona I a e otua. Ka bore a honiga te tau tolu. Se kau I ki tau tolu. Ui ki tau tolu. Ka fie maku e matuaki whalalai. E whakaha I e whalala ko ia. E whaahinga tūkunga, loto, oku lotu tai mamotu e otua. Tōan ki otua maa, ma whikene whai tā pa kina ki tau tōlu. Polfola ko tau whanongoa. Kene hanga o whakaake ake ai. Tau ui ke ngā ue whakamisinare ke tau lotu. O tūa, pāwhita I atu. O e tua ko e ta tau ane ahi, ta tau he ahoni, pe te he ai peo tai mata. O e tua ko e o e lolo tongani. O e tua ko e u ke whakaamu ke whakamo ui ki mau tolu, ke whakaake ake ho ui he mau mo ui, whakaake ake mo ui whalala, ke whakaake ake o tua e whalala ko ia, ke mau puno o lotu atu. Korea e o tua, kau tangata mo kau whiwhine ke wākai he o whakamo ui. Tā pua ki mai kau whanong hono kotoa pe he pongpungino. Tua. Lei mwe langi langi kumaua usia, whakafok pe ia ki langi langi ia toko taha pe ai a Fiona. Klaistego alo kako mau whamo hui. Emeni.

kuge tari e mau tau tapa. O koe ia, o kuge whai o mau whakamohui. O koe ia e o tua, o kuge tokonaki, ia mā mau mea hono kotoa be. Fie lau, ai kalanga e fatu sā me te utotongi whewhe ki a sihoma. Ai fuuhulu ene ofa ki a kita. Whakawhetai, ko kei mahu inga ki he ao o e afiona. Ai kauanga hala, ko ki mautolo. Eike u mauhanga fiefia atu i he pongpongi whakakoloa ko eni. E whamalo atu e kei tuholo aki. Ai fai alo ofa e afiona pia mei e tau tangata ki e tau tangata. Pia maulawe monuai. Mau whato o mape e io au he mau iroko e kau lo ngutu uri pe ki mau tolu e o tua. Pete atu ki he afiona. E mau tae honga. E mau afungi pia mo e mau pore pore. E mau kumi e mau rerei, e funga, o e ngā ue mā oni oni pia mo hao haoa ai a Fiona. O e pōre mā te ki mau tolu, e mau feia ai ngāhi tuku mo ui, e mo e ngāhi fei lau lau whakawhita i o kua kina ai hua whao o sisu. Tuku moa ke mau hura atu, e tātā au ku kei lere pā. Pai lava ke mau tāpa fua, ai huafa tāpuhā o mau sihova. Mau whawhetai atu. Lau māri ele lei pēa hou eiki. Ehe ki hama tāpūre. Au mā e kau taki lotu. Mai ngāhi loto whare whakawhā meri. Tonga hono kotoa bei Aotearoa. Tio, oku kei viringia pe fukai palas. Ie otu felenite. Kei lako i fielelei bea o mau hau. Oi mau lotu beia e o tua ke kei monu ia i pea tonga. Koe uhi koe afiona. Mau lotu ke tāpu aki mai. Tāpua ki mai o mau whonua, ena āwhiwhio ka umāho na whare, o eiki o whonua, eiki pare mia ka umāi pureanga o tōnga. Ia behe, ki tōnga, tōnga whonua monu ia, koe uibe ko koe e sisu. Tuku e o tua ke oa na amoria, me taumatala ia. E tau pia moe tau. E tau tangata pia moe tau tangata. Ke ilo e tonga. Koe nau kerianga koloa mahu i ngā pē. Ai a Fiona. Mau whamalo atu koe uhi koe whanua mau whetangu tu iai. Mau lotu. He tāpu i kina mai. O wana senia renga o mai pare mia pia moe pure anga. E ke tāpua ki mai e kau taki o whonuani. O hoko koe whakakoloa i o mau ngāhi loto whare whakawhāmiri e amoe mau whānau. Mau whamalo atu ku whainga maari e hai tauhi o tua. Oa mua nā tuku ke toho e kina ki mau tolu he maari e amoe lelei o māmani more mo o sini. Hai tuku ke mau mahu inga ia. E koloa ai tonga, e monu ia anga o tonga. Ko koe ia, i e uange au tau koe ni, o ku whakamana tua. Eiki tāpua ki mai ki mau tōru, peke tāpua kina, kau taki lotu hono kotoa be, o ku mau whetā ki nima, ke tuuaki hore lei, ke tala ki mahamani, o kui kai ala whakatataua, ai fungani o e a Fiona, mea mātik mautoru. Ai tāpu kina,
ai pore taki hono kotoa pe. Miage e koi folo fola o I pokpongini. Tuku ke mau ilo, wiai ho mau fekau. Tuku ke mau ilo, o wiai ho mau taki mua. Tuku ke mau ilo e o tua, au mau fie mau. Mau fie mau o toko naki, pia moho tataki. Eiki e o mau fawhetai atu he mea hono kotoa pe. Oi mau lotu ke ke tāpu kina mai si ngāhi loto whare whāmiri tōnga hono kotoa bei Aotearoa. Mau kau whakataha, e inasi he monu ho alofa. Whakaulo mai ho māmā, e ke tāpu kina si ngāhi tamai bea moi ngāhi whae. Kau mai whānau, oi mau lotu ia e o tua, tuku ke mau misiona aki. Ho mau tonga, hai monu o Shihova pia maa tonga, I e whonua o ku mau au he mai kiai. Whakaulo mai o māma, tuku eiki ke mau whiao tu mau, ya moi fuu koloa, na I tuku whakaholo ki a te ki mau tolu, o ho mau tuku tuku lau mea, ke mau lau kau a ki he taimi o noko toa pehe. Tāpu kina e mau whānau, ya moi ātakai o ku mau iahi. Tuku ke whi āwe aki pē hono ngahi pore, bea hono ngahi rerei. Ai mahu inga, e mooni ai a Fiona. O ku ikai to ere e ia, bea tae mau ea I e kuonga, bea moa kuonga. Eiki e mau whawhetai atu, o kei omi, Ha mau whainga maari e koe uhi ko wholofola. Mau inasi ai e pongpongini. Mau whaafea ho lau maari e maa ni oni. A manaki ke mau whanoa ki o wholofola. A manaki ke mau talanoa I o wholofola. A ere mai o whaki ki mau tolu. Eke ho mai a lau maari e whoou. Ke lava ke ne whakaivia, lava ke ne whakamama, lava ke ne whekaua ki mau tolu. Ia mai misiona a au toko tahape e sisu klaisi. Tāpua ki mai ki mau tolu, pia moi koloa wholofola o e aho koeni. Tuku ke kei hoko ai pia o wholofola. O merie ia I e honi o kutoi noa mai. Mahu inga ngeia I he koula lelei pia morahi. E tuku ke nehanga o maioioi e mau moui. Lava ke mau raka o tau pia mokau sevaniti ai a Fiona. Pai tāpu kina mai e reti o tonga o Aotearoa. Kau ngā we, kau mā ki nau tolu kotoa pē. O ke tō kupu aki. He pore taki, ke tokonia, pia mo poupoua, pia mo mau kau whakataha I e tua ke ave, ai whekau mahu inga kotoa, ko ia, koi mo ui kakato, kula langa ia te koe toko taha be siso. Ai tāpu I kina mai, pia tuku ke kei, tuku holo aki, ai ngāhi lelei ni e tua, ke kei ongona, I he ngalu ea, pia mo heo pei. Pia I Aotearoa, ai fungani oi a Fiona. Pia mātek mau tōlu, I he taimi kotoa pē, e feitu kotoa pē. Tokoni mai e o tua pe tau kaumuko I he ngāwe anga I pongpong koe. Fai mai o mau tāpuaki, tuke mau kai moinu pia me o wholofola. Mau hoko ai goi whānau o kutua. Tuha, pia mo tāu, pia mo hopureanga. Whakakato a mua eike lotu vaivai ko hake, pia ke mua mua a mau mui mui atu. A fio o mau atua, te mau nofu atu ko whānau. E I whake atu e mau mo ui, ke ke mea ngāu e aki. Neongo e mau tai tāu. Mau lotu, mo kore kotoa e ngāhi me ani. E huafa beho alo, kusti su klaisi. Ago mau famo ui. Amen.